ngono jodoh becik seduluran wae. Bang di persong garai congkrah garai bubrah. Yen sing ngono jodoh becik kabeh padha nglenggono.